0: 붙으러 왔기 또 와서 곱빵 좀
1: 와야지. 머리카락 먹을따우링아 아떼 마을이 어때 마을이 어때 어랑아에 해야 따뜻해 꼬레로 내 몸 알아가요 아떼 빠게하 해야 히라라이 펜노에호 해포토 노에호 때 와이파이 오랑아 또 지나나 해랑이 하라마이키 펜레이타하 하라마이키 에네 마이레투 와우 다네 마후타 라케오카우니 어때 마을이 에오라이 때 마을이 개코네이 때 오랑아 땅아 토누땅아 모때 마을이 갱 알아가요 어때 마을이 마오리 해야 하노 내 아라카이 와트 파가 하라마이키 테네이타 롱모
2: 테레 테나고에 바니아
3: 코 치야 마타 우티 파카타 코토 아 마타 우타키 네 하이 파카 롱고 마 코이토 코 테 오랑가 오 모테 마오리 카이로 토이가 아후에 탕가 오테 마오리 오테 아오 마오리 와이 호아 치가 아라카이 와트 파케 하 나 메아 파츠 이테 치 나나 가 아후에 탕가 타미 이테레 오 마오리 가 아후에 탕가 라네 하이 파카 코치치 이 오타타 파카로 와이 호아 치 에라 키테 타하 호키 마이 킹 아후에 탕가 오테 아오 마오리 코 테레 오 오테 마오리 에 페레 카오레 푸타 이테 카메라 ko te reo o te Māori ka puta i te waha o te tangata. Ki te kore te tangata e pērangi ki te kōrero, kaore te reo e ora. Ira kati. Nō reira. E whakai ana mātou, kaore. Whakai ana, mātou, kaore he oranga i roto i ngā rākau a te pāke. Rākau o te Pākehā, kaupapa anō tērā, tērā pēa, he oranga kai reira. Engari ngā rākau a te Pākehā, waiho atu, paina topea.
0: Tēnā koutou e kī nei me hoki tātou ki te wai o tātou tipuna ki ngā rākau a te Māori. Nā reira, e hoki koutou. E hoki ki te tai tokerau, whakatūhia mai o kōrua pātū wata wata. Whakatūhia mai he pātaka, he puri o kai, ka kore e kainga ngā kia ore. Haere, whatu whatua mai, he korowai, he rāpaki, he harāne ngā kākau, whakarere ngā kākau pākea nei, e ki nei koutou. Pāne, e hoki koe ki pōhara ki reire koe, whakatū mai ai tō wharenui. He tahu, he ahi ki rotona, he putai wahi kau, e whakamahi anā, whakamahana te pākea. E ki nei mātou, ko te hangarau. E ora nei tātou nā te hangarau. I papa, i waia, i ahane, i ahane, i ahane. E ora nei tātou. Nā kākau a te Pākehā, e huna nei ngā wāhi tapu. E huna nei, e huna nei ngā whāruarua, i ngā pai maunga. E huna nei ngā wāhi pauri, kāre whitingi ane te rā. Koenei e ora nei tātou, e ora nei te Māori.
2: Kia ora katoa tātou. Nā reira, etahi hoko tau te kāanga, e mōhio nei o kai te noho tōtara wāhirua i tēnei wā whuano e huama. Kia mōhio mai koutou, hai te wāhanga tua toru, ka rongo koutou ko wai te toa o te whakatāetai nei. Ka amutu o ngā mahi tau tohu tohu nei. Nā reira, hoki mai, hai te wāhanga e hāre. Koutou i te kāinga, nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Pukuhohe. E hāreke nei, ko te wāhanga whakamutunga, hewai, ko te toa o te wāhanga tuarua, tēnā koutou e te tīmā o pāhanga. Wano, e hāreke nei, te wāhanga whakamutunga, ko te ingoa, ko waiaha, ko te mahi, he whakamahi, he tipako i tētahi kāri mai te ipunei. Kai runga nei ko tētahi kaiwaiata, tētahi kaiwhakaari, ko taumahi, he whakamohio atu, ko ai te tangata mā, te whakamahi, te whakatau ki nei. He manu, te manu kai te miro nōna te ngahere, te manu kai te mātauranga nōna te ao. Nā reira, tātere, e tū e hoa.
4: Wairua toi te tētahi ne boi, kia ora.
0: Hei te pai. Ane.
4: Wairua toi te tētahi.
0: Oh, e hoa te hunga mātau. Okay. Hea nei, te manu e kai anei te miro nōna te nahere. Te manu e kai ana i te miro nōna te ngāhere. Te manu e kai ana i te mātauranga nōna te ao. Kei te weheia i runga i te treina e haere ana ki i Wanganui Pō ki. Ko wai te kai wai a tā. Te wahine nei. Yes.
4: Deiria! Kura huna! Ai,
2: kura. I tēnei taha pānia.
4: Tiko nei?
3: Mā te huru huru! Hara tēnā i tōpaki.
5: Mā te huru
3: huru! Huru kai te rokai haro.
6: Manu kai, manu kai.
3: Manu kai i te... Manu kai ana i te miro. Nōna te ngahere.
7: Ngā anahira o Charlie.
2: Taua, taua.
3: Manu, te manu kai i te mātauranga, nōna te ao. He aha nō te te, ko tana tāne kei te puhia e ia, ne?
8: Kei te
3: pōre pōre rāu.
6: Angelina Jolie!
2: Pai tērā tīwhiri pānia, ka pai. Ano mai teiria? Tēnā koe.
8: Ia kaha,
6: nā whae e moto mai pūne.
3: He te whakataike anō.
2: Te manu kai te miro nōna te ngahere, te manu kai te ao nōna, a mātaranga nōna te ao.
3: Ki kaha teiria.
0: Ka pai, ki kona. Ki kaha teiria. Tēnei tahane, ai ka pai. Ka
6: pai, karawhiua.
7: Kia kaha.
6: Te manu kai te miro nōna te ngahere.
2: Te manu kai te miro nōna te ngahere.
7: Te manu kai te miro.
2: Nōna te ngahere.
7: Te manu kai ana i te mātauranga.
3: He kai whakaari tāne.
7: Nōna te ao. Nō reira.
3: George Clooney.
6: Denzel Washington.
3: Tāne, he tāne kai whakaari tāne, ne?
6: Pai ana tiki mata.
7: He tāne.
8: He tāne.
7: He whare tōna kai reira ngā rāpiti noho ana.
6: Aroha mai. Johnny Depp.
2: Aroha mai. Johnny Depp.
0: Koe tāi.
7: Ka hore.
2: Ke te pai.
0: Koe tāi.
3: Ka pai.
2: Koe.
7: Koe. Ko Hugh Hefner.
2: Ka wai
0: pere.
2: Te
6: moe wahi re.
2: Katoi pere.
8: Ko te manu e kai ana i te miro nōna te ngahere. Te ngahere. Ko te manu e kai ana i te miro nōna te ao. He whero aku maka wehe, he kai whakaari a hau. Ka rau te mōhio mo te.
0: Julia Roberts.
8: Huria.
0: Julia Roberts.
3: Huria Rōpata.
2: Kristen, haere mai e hoa. Tangata whakamutunga.
6: Ko te manu kai i te miro, nōna te ngahere. Ko te manu kai i te mātauranga, nōna te ao.
3: Gandhi, Dalai Lama. Kia ora, hine.
2: Kā rawe, kā rawe.
6: Kia ora.
0: Tino nāwari tērā.
2: Pano e tātou mā, kuia, kā. Me haere tonu ngā mahi. Tātere, e tu e hoa me haere tonu. Pai ki au tēnei ki mu e tu.
3: He rau nā no.
2: He rau nā no.
0: Oh, he hoa.
6: Ka wea
0: tā? Kā ne wana mahi? Ko te manu e kai ane i te mātauranga. I te miro, nōna te ngahere. Ko te manu e kai ane i te mātauranga, nōna te ao. He kai whakaari a hau. Nō te tai hahi, tino mutuna mai o te rere ki e nei.
6: Tommy!
0: Tommy, ai, tika, koe taku ingoa, whānau.
6: Tom Cruise!
2: Tommy Crew! Pānia.
3: Ua no.
8: Tommy Crew.
2: Nā pānia.
3: Ko te manu, kai i te miro, nōna te...
6: Michael Jordan!
3: Ngahere, tatari ki a mutu i aku mahi. Engari, koi nā, te whakauti tika. Kai au te mātauranga. Nōna te ao.
2: Steph Curry.
3: Michael Jordan, kia
2: ora.
6: Steve!
2: Emi hiana. Nā rei, e mohi nei tātou, ko te toa o te whakatātai, katoa o te hōtaka katoa nei, tēnā koutou i te tīma nei. Pono, i toa i a koutou te wāhanga, whakamutunga rā. Nā rei, kai te pai tonu. E tu, he waiata te hānea ki nei. Kia rite mai, ko te tīmanako kai te rite koutou ki te waiata. Ko mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō, kia runga anō koutou i te pai o tō tātou reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha ki te kororo Māori me te whakatairanga i tō tātou reo. Tēnā koutou e hika mā, pō Māori.
3: Kei a koe tāu.
0: Ai.